papa, mwen pa tre bep nom la. Mwen di ay papa, mwen pa tre bep nom la. Sa ki tre bep nom la, vie lui la ki fe bep la. Se pa